0: 1000 سے زیادہ تقررنامے میں تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کا مستقبل کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے اقتصادی تعلقات میں مزید گہرائی لانے کے لیے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ سودیشی چیمبر آف کامرس کی رپورٹ کے مطابق 41 عالمی مارکیٹس میں کاروباری ماحول کے ضمن میں بھارت کا پہلا مقام ہے۔ آر بی آئی نے کہا ہے کہ بھارت کی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات میں سال بسال کی بنیاد پر 8.2% کا اضافہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کا پریاگ راج کیندر۔ آپ ہمارے کاریکرم نیوز آن اے آئی آر ایپ پر بھی سن سکتے ہیں۔ کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے کاریکرم نمسکار پریاگ راج۔
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: رہے۔ پیش خدمت ہے اردو پروگرام۔
1: سامعین ہر صبح اپنے ساتھ ایک نئی کہانی لے کر آتی ہے۔ کچھ کہانیاں لفظوں میں بیان ہوتی ہیں اور کچھ صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ کبھی کسی دھن کے ساتھ کوئی پرانی یاد لوٹ آتی ہے اور کبھی کوئی شعر دل کی اس کیفیت کو بیان کر دیتا ہے جسے ہم مدت سے اپنے اندر لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔

شکریہ اس ہر لمحے کا جو آپ نے ساتھ بتایا، شکریہ ہر اس لمحے کا جو آپ نے ساتھ بتایا، میری خاموشیوں کو بھی آپ نے پیار سے اپنایا۔ یہ رشتہ یوں ہی بنا رہے عمر بھر، یہ رشتہ یوں ہی بنا رہے عمر بھر، دل سے بس اتنا ہی شکریہ دہرایا۔

0: ملا، وزارت صحت اور خاندانی بہبود، مالیاتی خدمات کا محکمہ، وزارت دفاع اور دیگر. جاب فیئر نوجوانوں کے لیے ملازمتیں پیدا کرنے اور ملک کی ترقی میں ان کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے پر حکومت کی مسلسل توجہ کو ظاہر کرتا ہے. اس 20ویں سالانہ جاب فیئر کے ساتھ تقریباً 12,75,000 نوجوانوں کو مختلف محکموں اور سرکاری تنظیموں کے ذریعے تقرری لیٹر ملے ہیں. ریاست کے نوجوانوں کو روزگار اور سرکاری خدمات سے جوڑنے کی سمت میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لوک بھون آڈیٹوریم میں منعقد اتر پردیش پبلک سروس کمیشن اور اتر پردیش ماتحت خدمات سلیکشن کمیشن کے ذریعے منصفانہ اور شفاف عمل کے ذریعے مختلف محکمانہ عہدوں کے لیے منتخب 818 امیدواروں کے تقرری خط تقسیم پروگرام میں شرکت کی. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے مختلف محکموں میں منتخب 21 امیدواروں کو تقرری خط تقسیم کیے، جبکہ باقی 797 امیدواروں کو محکمے کی طرف سے تقرری خط تقسیم کیے گئے. مجموعی طور پر 818 امیدواروں کو تقرری نامہ دیا گیا. اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا،
1: مشن روزگار کے انترگت آج 818 یوواؤں کو ان کے پریشرم کا پرتیفل اس نیکتی پتر وترن کے مادھیم سے پراپت ہو رہا ہے. میں آپ سب کو اتر پردیش سرکار کی اور سے اس چین کے لیے ہردے سے بدھائی دیتے ہوئے اتر پردیش سرکار کے الگ الگ وبھاگوں کا حصہ بننے کے لیے آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. نیوکتی پتر وترن کرتے سمے اور نیوکتی کی پرکریا سے جڑے ہوئے مدوں پر جب سفل ابھیارتھیوں کے دوارا یہاں پر اپنی باتیں رکھی جا رہی تھیں، ان کے آتم وشواس سے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ واسطو میں انہوں نے پریشرم کیا ہے.
0: ووکیشنل ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ، اتر پردیش انڈسٹریز ڈائریکٹریٹ، میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز اور آیوش ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ محکموں کے امیدواروں نے تقرری خط تقسیم پروگرام میں حصہ لیا. بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نوین پیر اور منگل کو اتر پردیش کے میرٹھ اور سہارنپور کا دورہ کریں گے. اس دوران وہ آئندہ انتخابات کے لیے پارٹی کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کئی تنظیمی اجلاس کریں گے اور جلسہ عام سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں، جس کی تعریف ان کے غیر متزلزل عزم اور جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر سے ہوتی ہے. خدمت اور گڈ گورننس کے اس ویژن کی رہنمائی میں حکومت 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے. آکاشوانی سنکلپ ابھیان پر ایک خصوصی سیریز نشر کر رہا ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ وقف ایکٹ میں 2025 کی ترمیم نے کس طرح وقف املاک کے انتظام کو شفاف بنایا، ان کا تحفظ کیا اور ان کے غلط استعمال کو روکا. ایک رپورٹ.
2: وقت سنشودھن ادھینیم 2025 میں سرکاری زمین پر کسی بھی دعوے کی جانچ اب ضلعاधिकारी سے ورشٹھ ادھیکاری دوارا کی جائے گی اور پہلی بار ہائی کورٹ میں اپیل کا پراودھان بھی کھولا گیا ہے. پردھان منتری نریندر مودی نے وقت قانون میں کیے گئے سنشودھن کو مسلم سماج کے ہت میں اٹھایا گیا قدم بتایا.
3: میں دیش کی سنسد کو سرو سماج کے ہت میں، مسلم سماج کے ہت میں ایک شاندار قانون بنانے کے لیے بدھائی دیتا. اب وقت کی پوتر بھاونا کی بھی رکشا ہوگی اور غریب پسماندہ مسلمان، مہیلا، بچے سب کے حق بھی محفوظ رہیں گے.
0: متھرا سمیت ریاست بھر میں آج رادھا اشٹمی کا تہوار عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس موقع پر برسانہ کے شری رادھا رانی مندر میں درشن کے لیے عقیدت مندوں کی بڑی بھیڑ جمع ہے. لاڈلی جی کے ابھیشیک کے ساتھ صبح 4 بجے سے ہی درشن اور پوجا کا عمل جاری ہے. دریاستا اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے رادھا اشٹمی پر مبارکباد پیش کی ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.

0: کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کیے. مختلف سرکاری محکموں میں نئے مقرر کیے گئے نوجوانوں کو یہ تقررنامے سونپے گئے ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا. وزیراعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے نوجوانوں کو ہنرمندی سے آراستہ کرنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کی خاطر انہیں مواقع فراہم کرنے پر لگاتار توجہ مرکوز کی ہے.
1: آج دیش کے 51,000 سے ادھک یواؤں کو سرکاری سیوا کے لیے نیوکتی پتر مل رہے ہیں. میں آپ سبھی یوا ساتھیوں کو اور آپ کے پریوار جنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں. آج آپ سبھی ایک ایسے سمے میں بھارت سرکار سے جڑے ہیں جب دیش ایک بہت بڑے لکش کی اور آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ لکش ہے 2047 تک وکسیت بھارت بنانے کا.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرکار پرائیویٹ شعبے میں روزگار کے موقعوں کو تیزی کے ساتھ وسعت دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منتری وکسیت بھارت روزگار یوجنا شروع کی گئی ہے. امید ہے کہ مذکورہ اسکیم سے تقریباً 2 کروڑ نوجوان افراد کو پہلی مرتبہ افرادی قوت میں شامل ہونے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں, جس سے ملک کے نوجوانوں کے لیے موقعوں کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے تجارتی سمجھوتوں سے نئی ساجھداریوں کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ملک کے کاروباری افراد کو مارکیٹ بھی دستیاب ہوتی ہیں. نیز نوجوانوں کے لیے کریئر کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں آج دنیا کا 3rd سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو نظام موجود ہے.
1: بھارت آج دنیا کا 3rd سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے, اور بھارت کی اسٹارٹ اپ سٹوری اب کیول بڑے شہروں کی کہانی نہیں ہے. آج قریب آدھے ریکگنائز اسٹارٹ اپ tier 2 اور tier 3 شہروں میں ہیں. یعنی آج گاؤں, قصبے اور چھوٹے شہر کا یوا بھی بھارت کی نئی اکانومی میں اپنی بھومیکا بڑی بنا رہا ہے.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ عالمی اوسط کے آدھے سے بھی کم ہے. آج نئی دلی میں ماحولیات کے مستقبل اور آب و ہوا سے متعلق عوامل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی. وزیراعظم نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر و بیشتر ترقی پذیر ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, جو مناسب نہیں ہے. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سربراہ کانفرنس کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے ہی پورا کیا ہے. بھارتی ریلویز نے شمال مشرقی ریلوے کے لکھنؤ ڈویژن کے 607.7 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر چوتھے مرحلے کے کوچ بندوبست کی منظوری دے دی ہے. اس پروجیکٹ پر 250 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی. ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ سے ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے دستیاب سیفٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے گا. ریل ٹریفک کی سیفٹی بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا کوچ خودکار تحفظاتی نظام ہے, جسے ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے. مغربی ریلوے کے ادھنا اکائی سونگڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے. بھارتی ریلویز نے وسطی ریلوے کے 16 پور ڈویژن کے 7 اسٹیشنوں پر الیکٹرانک انٹر لاکنگ کے بندوبست کو منظوری دی ہے, جس پر 200 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی. اس کے علاوہ اس ڈویژن میں سگنلنگ کے جدید طرز کے نظام سے ریلوے کے متعلقہ سگنل بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے گا, اور کوچ نظام پر عمل درآمد کی بھی سہولت ہوگی. دلی یونیورسٹی طلبا یونین ڈوسو کے چناؤ میں اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد ABVP نے 3 بڑے عہدوں پر جیت حاصل کی ہے. ABVP کے یش ڈباس نے صدر کے عہدے کی سیٹ جیت لی ہے, جبکہ ریا چھابڑی نے سیکریٹری اور لکش راج سنگھ نے جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے پر کامیابی حاصل کی ہے. نائب صدر کے عہدے پر آزاد امیدوار دیپانشو شوقین کامیاب ہوئے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی یونیورسٹی طلبا یونین کے انتخابات میں کامیابی پر ABVP کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ کامیابی ملک مقدم کی پالیسی میں

0: نوجوانوں کے پختہ عقیدے کی ایک علامت ہے۔ ادھر وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ جیت ملک مقدم کے اے بی وی پی کے نظریے میں نوجوانوں کے پختہ اعتماد اور طلبہ کی بہبود کے تئیں اس کے عہد کی عکاسی کرتی ہے۔ انتخابی کمیشن کل قومی راجدھانی دلی میں سبھی پولنگ مراکز کے مقامات پر خصوصی کیمپوں کا انعقاد کرے گا۔ دن بھر کی اس مہم کا مقصد ووٹر فہرستوں میں نئے نام شامل کرنے کے ساتھ ساتھ تفصیلات میں اصلاح کرنے، نیز ووٹر فہرستوں میں نام شامل کیے جانے یا ہٹانے پر اعتراضات داخل کرنے میں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ متعلقہ درخواستیں وصول کرنے کے لیے بوتھ لیول افسر بی ایل او نامزد پولنگ مراکز پر موجود رہیں گے۔ نئے ووٹر کا نام شامل کرانے کے لیے فارم 6، اعتراضات داخل کرنے کے لیے فارم 7، جبکہ ووٹر فہرست میں کسی طرح کی اصلاح کرنے یا تازہ جانکاری شامل کرنے کے لیے فارم 8 داخل کیے جا سکتے ہیں۔ قومی راجدھانی میں جاری موجودہ ایس آئی آر عمل کے بارے میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے دلی کے اعلی چناؤ افسر اشوک کمار نے یہ وضاحت کی کہ چناؤ رجسٹریشن افسر ERO الگ الگ کیس کی بنیاد پر سماعت کے دوران نوٹس میں بیان کی گئی دیگر دستاویزات پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا سے سشاسن کے نظریے سے تحریک پا کر حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کی خاطر مسلسل کام کر رہی ہے۔ آج ہم اپنی خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان میں اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ پرگتی پلیٹ فارم نے کس طرح لوگوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی پیدا کی ہے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے 2015 میں پرگتی پلیٹ فارم کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کے ساتھ شراکت داری میں ان کے براہ راست اور بر وقت جائزے کے ذریعے پروجیکٹوں، اسکیموں اور شکایات کے ازالے میں تیزی لانا تھا۔ ایک دہائی میں پرگتی سے فیصلہ سازی میں تیزی آئی ہے، بنیادی ڈھانچے کے اہم پروجیکٹوں میں تاخیر کی وجوہات کا حل نکالا گیا ہے اور جواب دہی کا ایک مضبوط کلچر پیدا ہوا ہے۔ فروری میں اس سال راجیہ سبھا میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ وزیراعظم کی سطح پر پروجیکٹوں کی تفصیلی نگرانی سے 85 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا گیا اور ان میں تیزی لائی گئی۔
2: ہم نے ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم بنایا، ہر مہینے بیٹھا اور لگاتار اس کام کرتے کرتے اور سمبندھت راجیوں کو بھی بٹھایا، ہر ایک کی باریکی سے دیکھا، اور آج میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پرگتی کے امپلیمنٹیشن کو باریکی سے پردھان منتری کے استر پر دیکھے جانے کے کارن 85 لاکھ کروڑ روپیز کا کام کو گتی ملی۔ دیش کی کتنی بڑی شکتی کو انلاک کیا ہم نے، امپلیمنٹیشن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے کر کے دیکھا ہے۔
1: ایمس بی بی نگر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر امیتا اگروال نے اجاگر کیا کہ کس طرح پرگتی طریقہ کار نے ایمس کے لیے پانی اور بجلی کی سپلائی جیسے انتہائی اہم معاملات کو حل کرنے میں مدد کی۔
3: کہ ہمارے پاس دو میجر ایشوز تھے، ایک پاور سپلائی کا اور ایک واٹر سپلائی، جو کہ دونوں بہت اہم ہوتے ہیں ہسپتال کے لیے، اور پرائم منسٹر آفس کی انٹروینشن، سینٹرل گورنمنٹ کی انٹروینشن اور ساتھ میں اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہیلپ سے یہ پرابلمس دونوں دھیرے دھیرے کر کے سالو ہو گئے۔
1: یہ پلیٹ فارم مرکز، ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کو ایک واحد ڈیجیٹل رابطے ملا کر امداد باہمی وفاقیت کو فروغ دیتا ہے۔ وزیراعظم نے اب تک پرگتی کے تحت 53 میٹنگوں کی صدارت کی ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: آج ناگا لینڈ میں ناگا یونائیٹڈ ویلیج چمو کے دیما میں دو روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 اختتام پذیر ہوا، جس میں پورے شمال مشرق سے پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور منتظمین یکجا ہوئے اور انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کانکلیو کا انعقاد تعلیم کی وزارت کے ساتھ اشتراک میں ناگالینڈ حکومت نے کیا تھا اور اس کا موضوع تھا قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا نفاذ، شمال مشرقی ریاستوں کے لیے نظریہ، چیلنج اور امکانات۔ جس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تریپورہ کی اعلیٰ تعلیم، پنچایتوں اور انتظامی امور کے وزیر کشور برمن نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مؤثر نفاذ پر زور دیا، تاکہ شمال مشرق میں تعلیم کو زیادہ ہنرمندی پر مبنی اور مستقبل کے لیے تیار بنایا جا سکے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کے دلی زونل دفتر نے اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیم کے تعلق سے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالی دھوکہ دہی کے سلسلے میں ایک کمپنی کے ایکویٹی شیئرز عبوری طور پر قرق کر لیے ہیں جن کی موجودہ مارکیٹ قیمت 42 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ای ڈی نے مرکزی